0: Lambada.
1: Reier. Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende traktspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre, altså. Vi kommer med ingenting.
2: Selvfølgelig.
0: Hør på det her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da